0: ke kale go be sola manga pe o khau se ga go nna pe
1: a mo ke o ma e no lo ga mo ke o ma ha o ga tere ga se wa ke me ga o ne na ga ga ma ka bo e se mo ga ye se tlo ga ke me ma a re ne ga ga te a o ga tere ne ga ga te
0: na la tunut tamakwa kanu o khau se se ga bigi bigi te kwa na la la tu tamatuba misanu de qana yan nammi
1: Okay. Ila qanaya lixune qanaya ga tasune shiyu alu ya maqtasune ilangane ilanne kuwane tiaqtaru asune ilangane yo ayugitchege mo tikishima de naqtasune teme yo naqtarmo teko kayushin naqtar bitaw qanaya qattasu qagatu innecha qanaya kuwane ilaw yaqtukuru ni tiimna nimma ilanne yo arene tenge ro ya naqtasune tabuna Look at the show.
2: I'm not sure if you're going to be able to do it.

Tama ni liya bakkaruartuni ngani yunnaqpañunngu taagartikka ni liya bakkaruartuni tullama yumun isumari liyaqsimaliyuqpiquqsiriaqta tawadisuqutisi suqusi taimaitqutiuq taimaitqutiaqa qasuqutisumali ila suqusi suqulluqa pisuqunaqtaqa tatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqtaqa qatuaqt